0: donc un forum sur beaucoup de domaines de formation, y compris l'intelligence artificielle ou cybersécurité, fait l'Académie Sherbrooke. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Le modèle que j'ai fait le panel, c'était sur la cybersécurité ou la confiance numérique. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais la première chose qu'on a fait, la parole qui a été faite beaucoup de fois, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on ne sait pas de quoi. L'intelligence artificielle, peut-être, peut-être le modèle que j'ai fait, ou si c'est un peu mais on essaie. اللي الانتيليجنس ارتيفيسيل توا راهو فيها كل يوم نحنا بي جي بي تي اكسيتيرا هو نوع من انواع الانتيليجنس ارتيفيسيل اللي عاوننا كي لاسيستون تاعنا دونك في العالم نتاع سيبر سيكوريتي اللي تنجم تعاون السيكوريتي باش نحميو معناتها المنشات نتاعنا لي سيستيم تاعنا اكسيتيرا في لونتربريز ولا في حتى في حياتنا اليوميه. اما المشكله اللي هي توا اكطوالمون ولات تتعاون زاده ليكيب الاخرى اللي هي قاعده تضرب انتر غيمي ولا سي دو بيراتاج بالفرنسي.
1: هذا من أحد يعني المختصين اللي كانوا حاضرين في المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل اللي صار نهار 25 سبتمبر 2026 بمدينة الثقافة مع عديد الخبراء. بعد قليل باش نعطيو أكثر تفاصيل عن هذا اليوم وهذا المنتدى اللي أحكى على الذكاء الاصطناعي مهن المستقبل. نقفوا مع الموسيقى وبعد نرجعوا.

0: محلى قلبي محلى قلبي ولا عاجبني
1: محلى قلبي محلى قلبي
0: ولا عاجبني محلى قلبك محلى

يا أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا